0: bueno yo ahí yo oh dangile mi dole wanu no so mi tori mi deso do wan ye ne on boy kon si do no so mi tori mi deso do wan
1: won yo e bi alopa lopa bodi ka do mi gbon ro wu e mi do ra yin wanu no so mi tori mi deso do won inda ma do ndidi awon yen no si ku do wa
0: e ma do wan ye e ma do
1: ndidi yo wa
0: e
1: no si do wan yen ne wa e na o te blue ye menu to kaka no pode wu
0: e na bo ye menu to kaka o
1: no pode wu
0: pode wu
1: ne no a blue ndile mo mo le we de fieria e no ka do wan yo bo nu nu e e do ene o e na e ko e do pa do popo je o e no blue bueno me le no bloque caro a me le pero monu mi ame pues le no no fio esa wani no mi me te gino no esa wani no no me me equity ya lo como codio alors c'est qui boude bien minamo
0: ho e de kha jile le ma wo bi ogbelo jile mi ni wanu bene sono i nozo mitoro nwo e si hu yin wanu nozo meton ri mere sono don le ka do gbin gbo a ayin wanu
1: ina ase wi de jona on te ara yin wana
0: aha
1: onwe abado e blonu e no venu e ana blonu me dio a no ya ka no bado e blonu e ni blonu e ana blonu me fo
0: mai
1: sene ma venyine
0: mai nu wa yin bo mi ondo nu foji po won aye nu fu yin bo mi ondo nu foji do ara won yin wanu nozo tori kuye suno
1: down
0: nu bo e ka no je on je kure ntin bo e no ju won wa nle o flavo dion nu e ma si bo mere suno aye a ma si so o ko ni ale ba ma je kuye suno ko na jine aka kan yo ye ga je kuye na je aka so ba ma ko nozo tori na sin e mi nu ne a
1: mi mo ne mi da we fi dion
0: eh
1: mi le wu o da o da o ra pa dam to
0: ganji aye ni na bro ye na negri yen ria
1: zare
0: ni yo zare doya
1: zare ni yo ko bena simi
0: eh
1: o me na dunu
0: mhm
1: amono zo tu e mo
0: mhm
1: of lavo
0: mhm
1: eh awu ro ko je me je ran de tegbe
0: mhm
1: amo bo ko be sin fu sa je ran de
0: mhm
1: amo bo hu donu e me e de yo ko ko zeu
0: mhm
1: I do not think we will no maro game he.
0: As the word me.
1: Eh,
0: when say as the word you are free here.
1: Eh, ne.
0: Am as the word. Am as the word garo.
1: Am as the word. As the whole are the yo. Mi na kwa lo ni.
0: Oh, we do are the brojile. Na yin wanu no so meto ni mere so don we ko ko ko jejiro de ji. I don't could ne. Aso no kunendo. Bo kwa do ba u kan kwe. Ti o kwa ya do no so to ifun ye ko kwe. Mu ka do mo nu edo e ka de nu ye we mari apa ne ko we do. E no adoro po adu we yo. Ah ah repo ma so ropo joni e si ro mo yin
1: I don't wait ni ago zeu ne yi aro ropo
0: azeu wa
1: azeu sin
0: azeu wa e no we pair adu we so ropo jo mede yo maybe yi do maybe o khaji ne
1: maybe o khaji
0: ne o ko nu e ho me tin yo wa ye do mi ka re mi o khoro me te ko ka si mo din be adu a we bra je mi a so ropo jo me ro ko ko ton yi o le vie
1: do
0: o
1: beto de bono blo
0: do fite
1: eh beto de
0: oh tori we am blo wa
1: ni na blo
0: no tri na ko jo din ba wu na bi a wu na ga do a wu na bi a do a wu na bi a do na ko jo din ba je we na na ido ko eh do egbe bi a do egbe bi a do ai same ko ti ko ni o nje do na iwe we abande no wa ton ba we a we na yi
1: mi na yi bi
0: ana ya eh o ya do o ka ti
1: mi na yi wa yi ko na de o gbeto eno adaru gbeto
0: gbeto ni gbeto ni
1: gbeto no adaru gbeto
0: gbeto
1: adu dagbe wa ni de no aso yin
0: ya ko to pe mi tun lo jile mo re bo ewu mi pe yo
1: ma ko ka gbero e ma kun ni
0: ewu mi pe yo je mi an blo ewu mi pe mi ya bo jere ji bo pere wa mi an blo po e ma mo awon wa yin no se ko do re yo e mu e mo fe u mi na ko

0: Mi cambia fura moje kana moje to mi ai
1: e di na moje beto ha e a don mi don e do ko e da mi de on do pe mu pastor ti kudu o aduko mu ko o ono ti mo pere ko boko ron ko e ni pe ni bon mi mi a tan mi de e ni o na mo ti ba ko we do mi so mo ro ko ji a ni o to ti o boko ton we bo ji mi bon to mo ro a di ni di o bi né we no nka to se aye ni bo da de mo di ti won aye di je we na ko do bo na fi mo ko nka ko do mi o e do no ti bo ayi ma ki mi bo ro to de bo me bo de bi ton bo de no de a do fe de yo o do si mo je bo yo we o do a da de wa nu mi wa ni da ku be yi yi o e so mo bo ina a je toro o sai si mo ko sa ba ro we to mo da bo we o bu do ni e de di
0: bo ko ko ku mo ya jami e pomo re pomo ya yibona le ko sin to ho me na ho sa me lo karu kan bro kan ho mo ko to me 0144 po to 0145 po me de nu yo me ya obi ko cha ko ba ho ton
2: allo
0: nemi ka fun bo
2: ya mi da ko bi jana
0: e ya bi khlung mi ya yi
2: do ko ne le bon to pa mo ko na fa me ko ple jo ho go e tu pa
3: igbeno
2: Oda, ele só não vem César, estão dando César, só mal, estão dando mal. E meio, o Rony Dia, ó, e se com o Benny, ele é mal do TV, ó. Amó, e meio, mal com você, ó. Ei, teve um gudo, ué. O mal, ué, do, Beno, do, com, e meio, ó, ali, de, ó, e se com o comente, ó, ó. E o Adje, por o Sainz, a gente, já, tô bom na do TV, ó. Niro kura ni niro pidi oni o papa ke o emeli genu wese o gujua so le benwe papa o sa kwa meli genu wese o gujua amo e mi ti e o e ni ka detache lo adu lo adu para kuti o lo do e amisa o ba amisa bora amisa iwe o mweta e ke di du do tre o mi ti e ti kugani meru tre o ni ma blo bere o a Un metón,

0: bo.
1: Ayo.
0: Let me carry on.
1: Oh, Daddy.
0: Me diga di.
1: Ba, mi se la ogun epifan.
0: Me la ko la ogun epifan no.
1: Eh, na nya ndo ko do ba na na ma to go no. Oh.
0: Eh, yo mi okulu kan yoyo.
1: Ai gade.
0: Mo do ro ku abo.
1: Ya da ho do ba ai gade.